0: अपराध प्रसार
1: Andreas a 34, veime știu, un relev
0: sfârșit. Chiar s-a transiat pe la 25.